Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.

0: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leit at hun etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg var tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måned. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimas jogara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.
2: Hvis du tog, er så gulluk lukon, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealvindu, altanhurar, eller sjøvturar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulle veit.

Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan den etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn er gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Manglar der oksla heima? Vi tja heimasuna jysk.fo som alltid gir åpen. Så gjør oss en tilbudsplei av jysk.fo hverja viku. Vi tar åpen maa der leir der fra tutsit laja. Jysk, og et godt tilbud.
2: Faxekondi. Sletcher.
3: Kyrve, einasta førska mineralvatnet.

0: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårs du av, er vi til å ha en høyland liste av feltkjøp som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjøte han komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Ennigøte 3 av Rydvigshalsen.

0: du showmower? Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøgare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Heimslands beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima seg irishpop.fo. Øysen i popkvist hver fruttjakvald og live tonelager vørst leierkvist. Irish Pop.

0: you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.
1: Nei, ding, ding, dong. Ha, det var en smiske vindlokkere, og for mål trus, nødvendig så innser han ikke en ding, dong, sånn. Hva er sånn her sjanken? Han var ut til tøyen, Andreas. Hette FM8, hette fire parster, og i det har vi et annet lusje sending. Og skråne, ja, men skriv vindlokken, og for mål trus, nødvendig så en sms på vi, og ni holdt sånn, et la kanskje og noen sangen ikke. Ja, men så er så vidt la mynda sendingene, gjør en gøy en fire parster, og i førre landet. Ein hefur skrivint lokkar af 5599999. Hey herre. Og ein um bøka sauna við ferjun situr ein ung flott kvinna sum fyllir halt trus ár við der. Kanst du spella E-type við Angels Crying fyrir henne. Halt san vinkonnar sum gleya seg til vaslna. Og vart kvæð er bara sia til lokku við der non til hesa halt trus ár gamla sum ella ungur maðar vera sum situr á bøka sauna og så Hold så kjørt, det det beste årene har vi hørt. Så her kommer leie E-type Vi lærer Angels Crying. Ja, hva skatt, jeg håper at alt som vil ha på egentlig er sitt varsla av innskyldene, gå og slå og en gå an før jeg det. Her gjør det. Skriv en lakken, 5.25, 5.25, vi er en lorsla innskyld, ja, så er du vi til å mynda. Det er ikke mer.

0: Her har du et baltjen Weezer, vi lærer noen Island in the Sun. Og ja, du kan skrive inn lokken, ikke at her er et lær. Ja, men send meg inn, hva er du et indisk lær? Og hva skal, hva gjør du i det? Da er fra dere tørste inn. Ja, send dere en sms på inn av 5-5-5-5-5-5-5. Vi gjør noen lær, jeg synes du bare ikke at høyre på nå. Og så spiller vi dem. Vi får høyre et lær til Kanye West, og til et lær om omkring som krever gull om min rett.
1: She take my money. Well, I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

Her hørte vi Bruno Mars og Lady Gaga vi sendte Lennon Die With A Smile. Og en hev skriver inn til okkar av 5.3.95.95 just som du kan skjere. Jeg skriver okkar en sms på inn vi tog noen sangen skje et enn høltsan. Ja, men så det det som vi har spalt her i FM8 ut av noen. Og en hev skriver at god morgen kunne dit spela sangen Josa Blått. Nå vidt i Estrokmono da henne kommer fyre okkar etter en gåan oppeborgnan steba sier. Ja, og jeg vil innskja ötlån tikkun i Estrokmono og ötlån tøymon og i halta vi vurtinje etter hava Ja, nei, kjesselige sørgerhøyt for Vutsinje. Hjertelige, hjertelige til dere og vi, Løkman Steipnån, og hadde vært en oppåborn skyer og en fantastisk flott, en fantastisk flott ævrig, virkelig flott, og en glede at hitje etter distnån og så ikke at det er unge Vutsingene er kjempe og struja sammen vi tar man måre rutinere og helt fantastisk. Apropos Josa Blått, ja, jeg fant ikke akkurat han sannsyn av kjipene, jeg vet ikke, han ganske godt nå mittel også, men jeg har jo en annen vutsingasanker, hvordan det du i leie, vi får høre Dodja for vutsing til Hans Jakob og Ingmar. Ja, til høyers for vutsing og Ivan Løkmanstebe her i Vigsnum. Skriv inn til lokken av 5.3.95.95, vi tog noen sanker ikke.

Her hørte vi leie Bangaranga, tja, jeg halte at det var Bulgaria som vann Eurovision i år, og at det var en holdsann til en kvinne som arbeider av Bøgasavnen, som var holdt trus år i det, og ja, til nekka vinkunder som gleder seg til Føngardegn og Vosslina nå leie kvalde, tog jeg at her flere som er kommet inn som holdsann til her fantastisk holdt trus jeg gamle kvinne. Og vi færer nå at høre et annet fantastisk le, og til Britney Spears vi Lennon Toxic. To ganske ikke til le, da sendte en holdsann via skriven til åkken av 5 holdt trus 95 95. Send åkken et sms av 5 holdt trus 95 95.

Her har vi Britney Spears, vi lærer noen toksik, og du kan ikke ta et lær vi at skrive inn til dere av 5-0-3-0-5-0-5, så jeg sender dere en sms på inn her av til telefonnummer 5-5-0-0-0-0-0. Nemt er minnest. Og inn i skrive inn til dere, hei, kom tid spiller lære Havnara med Jakob og Kenneth. Tusen takk. Og vars du kvett, jeg husker den til spørsmålet. Pent, så skal du også få til et spørsmål. Vi får høre leie Hanara, Kjær Sofusson, Jakob Sofusson og Kenneth Hogarth.

Jeg vet ikke om du har hørt det, men jeg er faktisk ikke merkelig. Jeg må ikke mikrofonen være fra. Så hvis du har hørt Messenger, Joshua. men så vet jeg at det er snitt. Jeg sitter faktisk her og lurer med en sendning nedfra. Og jeg hvordan man? Jeg lukker glad for sannsjen her, som tid ikke er, og et play som tid og her høyma. Ein hevur skrivint lokkara her á 5.5.5. Við samband við at heiti er lustara sendingin, tað vil seia til tann sendingin, her tók kan skriva okkun ein SMS på inn og so ja, so spella við tað. Læi just to insta. Ein skriva. Hey her. Vi vil ja gjarna ein sjokkara kollega Eli Falkvar til lokku við nýja campingvognum. Han arbeitt harst og fortjener ein sang. Við ein sjokkara camping sang. Ja, campistan. Takk fyrir ein góða sending. Ja, men varska takk fyrir ein góð bo og ja, gott kan en kampevåkn ikke mittel vinne. Ja, det og man kan integrere kampevåkn av aksjermann og ho. Som de damer vel har kjøret gardiner opp, og som de har tegnet noe annet duk, og andre har ananas i vindene. Jeg vet ikke hvordan jeg er at integrere seg inn, men kampisten i hvert fall glede for å kampe. Vi tar kampisten, vi sender noen campingsangen.

Her hørte vi leie campingsangen tja campistene. Hette fyra perster av FM8 to lortar etter klokkan. Hun fyr at, ja, hun fyr at norskast hong 12, og vi sendte Luka. Vi sendte jo en ikke var 25 minutter av 3, så sendte okkur en sms på inn av 5.25.25, så dagsens sending en lortar sending. Lortar sendingene erotikar sendinger, så skriv okkur en sms på inn, så skulle tid nok høyre til leie tid, ikke jeg at høyre. Vi færa nu at høyra leie Pink Pony Club tja Chaperone.

Her har du et leie Pink Pony Club til Chapel Roan, og heter Fyra Parstar av FM8, versenjader her Vang Danielsen, og heter Lustra Sendingen, som av skrånne i det. Torsti fra vi annars vanligvis heva samro, vi får heva en gest inn i studio, her vi og gesteren for at sitte her og hun nakon, og prata, og her vi kommer inn og løyver til gesten, hva han gjør, og hva han fast i nu. Det her formatet begynner kommande torsdag. Annars vet jeg så snart at, som sagt, samrova vi en gjest i torsdag. Mig da vet jeg hentan her lortrasendingen, så vi go back to back, jeg sa vikna dit. Mig da vet jeg hentan lortrasendingen, og frutja det det så FM8 live. Her vidt, simpelt hen, få en tonlager inn, at spela pura akustisk, pura til løgnet, tonlager innskyr, og annars så sitter jeg og tonlageren bare og har et tonalt prat, en av løtet. Det frutja det fra Tutsjo til Etlo, og jeg kan langt nå avtuka hvor tonlager kommer inn kommende frutja det. Det Tina Mellemgård som kommer inn og spiller noen løv for åkken frutja det inn. Så det seriøst her av FM8 det skjer. FM8 live frutja det inn klant Tutsjo tar vi det Tina Mellemgård som vi åkken. Nu har vi da en lusjarsending. Og du kan ikke det utle, vi har skrivet inn til dere av 5-0-0-5-0-5-5-0-0-5-0-5-0-5. Jeg har skrivet dere en sang du ønsker at høyre. Vi får at høyre leie The Angel, etla. Og som kjent som North London Forever, til at her en som skriver. Hei, versen. Kan man slå på your horse, North London Forever, til Lewis Dunford. Takk hans godt. Og jeg vet vel at du avslår ikke nek hver, men North London Forever, og med minst rett, så det en sanger til høyers til Arsenal Football Club. Som, ja, det som følger vi i Premier League, vet jeg nok at Arsenal litt, ja, en dølt om første plass, og man ikke tar for at det ja, Siren Høym heter Kampen Grare. Først og tjekker folk går ut. Vi tar da Lou Stanford, vi lærer The Angel, North London Forever.

Her hørte vi et hamradon, vi lær noen hjelkmyskveie, og dette var til høyers for en sere fittan Raskan Alexander. Ja, heter Lusha Sendingen av FM8, heter Fyra Barstar av FM8. Ja, kun torsdag mygda og flytja derfra 20 til 12. Du kan ikke chatte her og lær vi å skrive et sms på inn til okkara av 5-0-3-0-5-0-5-5-5-0-0-0-0-0-0. Jeg får et spil et lær her som heter Insam, og det Guldreng som spilte. Thank you.

Jeg får lykke pausa, Sanchin, Arne, jeg tenker at du hei tid. Hei til sjøsen her, at FM8, er til at du lusser etter. Hei til her, her er lusser sendingen, og en par av fire personer som vi har her, som torsdag, mykt og høst, torsdag, mykt og frutja der fra 20 til 12. Og i dag har vi en lusser sending her tid av sett tikkere og damer sendingen, vi har skruet en sms på inn til åkken. Vi er enda vi og en Sanchin, som en her ringser her. Hei! Kanst du spela You'll Never Walk Alone? Hette her fyrir hans største Liverpool-fan I fyrjun, han heter Kristoffer. Og Kristoffer Joshua, hva I alt annet enn Liverpool-lærer, så må jeg innrømme at ja, sentimentet og teksten I landen You'll Never Walk Alone nekka som stendt med der. Og jeg vil bare si at Likon Ødt som har skrivet inn, og Ødt som har lyst til, tusen takk for Likon. Og om Anjen har fortalt deg til I dag, så har du nekvire, du vært cool nok, du vært god nok. Og ja, jeg er god. Takk for det, du må ha en fantastisk dag. Vi får enda vi lære noen. You'll never walk alone.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymådans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlinger Mijil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivøydere.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjøpidri hjemme. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bedre Høy.
2: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Vet du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
4: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fedder kjølvandet til Norsk, og kaller maksabreid 8. Norsk.

0: Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: Er to mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
2: Det var tærlig vinter jo, sitte seg samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulutlugar, det er best.

0: vit ferast öll í mist. Tøy kanst velja millum 3 ferðaslø Atlantic Airways. Latt, hent, ella vøtt. Og til að midnátt 8. september har vi það brýnar tilbúin til flóðið okkar vel umtökt til ferðamálun þar du kan spæra upp í 20% sama om du velja að ferðast latt, hent, ella vøtt. Vælið og tøtt. Ferðin byrjar á atlantic.fo.
1: Hei, hett er David frá Betriheim. Umhugsað þú að selja? Ég hef keipara klarar. Ring til múinn á 4.5, 9.4, 06, svo fara við til verska. 4.5, 9.4, 06. Velkommen til Betriheim.
2: Visste du at Dekkservice og Ennigøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skundet her og ring 44-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bære innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyrre parsten, og siden etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta troi av Rydvigshalsen.
3: Sønnesa Nutsja, AFM1.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlingar Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Mangler dere også til hjemme? Vi kjører hjemme av sinne jysk.fo, som alltid er åpen. Så gjør jeg sin tilbudspleie av jysk.fo hver vek. Vi tar åpen med at jeg leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
2: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur Ötlundheimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbest ikkje godt nok.
3: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leida tu et en avliten arbeidsbille for en gåan manalig en prøys, vidt av tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
4: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
5: Vær du kved? Ta gjerje.
4: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Klockan är 3. Här är det tjugonde av FM1.
8: Brett ska stjötna när vi boar från att hon har sett 32 miljoner pund i Saxa World Spaceport i Hetlandet som lyder en nutjar i Atlan för rundarverksamhet. Det har skrivit BBC och flera är brett som milar i dam. 32 miljoner pund svärat till gåvar 230 miljoner i åkara kronor. Etta fær år så han tuttning fyrir rakettstøyna til hetta en alidsvottan som leser opp fyrir 30 millioner treat og i privat og nøyløver, sier en tatsbæver fyrir rakettstøyna. Flore fyrt og krevende bo fra at her av atlan rommet bruker Saxa World-støyna 18 i onst nordast i Hetlandet til å kjøte ut små arvindelige raketter, skriver BBC. Og en tatsbæver fyrir Bretskostjøttena sier rundt den fær alt som større tuttning til tessa skapa trygg til landmån. Saxa World Spaceport er fyrsta rakettstå i Bretlandet og hefur godkjenning til å senda opp til 32 raketter om arre. Vela i Syri hissar Nuncio Ylov når det var mulig å kjøpe bytjen hangar at rett omfram tvei utkjøtninga patlar. Stjåren fyrir rakettstøyna Scott Hammond fekna størlig om peninginnsbransjen som en bøylaus Ylova til Hetland, men øysne til tusendavis av rakettutkjøtningun i kommande tøyum. Ein så så as jeg ætlen år en London, så reisende leseførelegen til førskolen Falkaskolen Nemegon Vesten over månader, så enast og 20 årene. Etter tog en større avbjøring til Falkaskolen i fremtøyene. Innveien så ruslet til førskolen Nemegon i støtt frø i naturvisundun med kvinka et senter opp etter. Etter stått en ruslet av nødjast og pisakannisene som lagt fram i det. Det ikke bare i fargen av leseførelagen i måneder verre i det enn han vil være. Hette kalt han i Øtlund, London. Bare han lesene som er landstorsmøver ved Mentamallen visste i sin røve førre partner at det er tydelig at leseførelagen vestnet samståndet som Skudjan-Norskland og Norskland

0: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Skulle hørene kjøftast, setes og i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søkje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, Gulle White.

Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan svinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet vi tær en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og .fo og les meira. Etla, ring av 31 55 00.

Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popquiz hver fruttjøkvalg og live tonelager hverst leierkvalg. Irish Pop.

0: Hei, jeg heter John Lange, Sølumæren fra Bedrøheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedrøheim.
1: Heimslands beste godletter ui i følge. Vi tjokker hjemme og sier Irish Pop rundt om FH. Øysen i popkvist hvert for tjokkvalt og live tøvnlager hvert leierkvalt. Irish Pop.
2: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du slipper undan trikk hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: sekundi. Sletcher tostan.
1: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til medstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
2: Mangler der også hjemme? Vi tar hjemmesynet jysk.fo som alltid gir opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av jysk.fo hver vek. Vi tar opp på mandag og leier der fra 20-18. Jysk. Og et godt tilbud.
3: Visste du at Vensel har plateverkstedet, og vi omvælder alle bilmester? Lakkverkstedet tegger seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Vi tferast alle i mest. Du kan

0: Tørvar tær nutj arbeidsklæir? Vite norsk om på ta vel omtakta merskje Snickers. Vi selger arbeidsklæir ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Heimsnes beste godletter ui følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Øysen i popquiz hver fruttjakvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.
2: Visste du at dekkservice og endegøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 møve dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerge innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn i gøtta 3 av Rydvigshalsen.

Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 møver dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fire parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn du gøter tror, og rydder vi holdt seg.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebos Holsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjåta og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.

Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.